0: Good. Hví du gjemmer hender som er kraftet? Good. Hví du gjemmer kraftet hender?
1: Nå står vi kraftet. Nå står vi vel. Jeg tror ikke nytt av. Alt det som det skal. Sannheten er at min du har vært. Jeg vet oppførst det som er vært. Du har vist varska skil som du kommer i allt. Detta är du sjunger då.
0: Men där var skil att flytta lika väl. Och krabba händer, för det var omkring krabba händer.

0: Ja, her hørte vi hentan sangen som Sissal valgte, Jalla, samt fra Lukas Sanker, men sank er ikke vært ikke det aller beste.
1: Nei, jeg kan godt fylke det der ute i, men som er slett.
0: Jeg husker jeg synder Shakira i ved du.
1: Det er det så avgjørst.
0: Jeg synder som kvinnan, fikk tanken av tannveien.
1: Ja, det vil jeg gjøre det rett og visuelt. Vel fra Ginger.
0: Gunnar, vi er kommet til dere frutjadags kapping.
1: Yes.
0: Og det snur seg om Eurovision.
1: Ja, og vi har funnet 15 spurningar, eller just 15 spurningar, Eurovision spurningar, av ætlån handas lea, bei æsindir eldri og rattlega nøyt og mytte mittelen æsene. Så ja, hvis du vart æsindir om Eurovision, og det den ekstra gjerra, så bare røyna seg, ring inn.
0: Ja, og ta alle spurningar og svære eier, så vinnaren funnen, og det kan jo være til første lortare som kommer i tjøkken, som vålar og sværar alt rett, og strykker stav gjennom gavekorset alligevante 1000 kroner fra Samkjøp.
1: Det kunne du møyre enn så hent, og telefonnummer, Rune, hva er det her?
0: Telefonnummer 31 og 13 fors, og vi har lært linjen opp nå. Gunnar, vi kunne kanskje gjøre til at vi bare leser at han første spørningen ut i luften, at vi er så vidt, så vet lortaren hva at første svære eventuelt skal være.
1: Ja, den første spørningen, han så levende. Føringer har vært flere ferier lottidje og Eurovision kappingen, men hver var første føringen og rønte seg i Eurovision, og hver var sangeren. Det er første spørninger.
0: Så om anker heldig seg vita svære på tann spørningen, så at halda seg frem med at telefonnummer altså 31 13 fors. 31 13 fors, og vi i Eurovision høyre her i morgon.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om hatt av her en tro på spørninger vi låter fire vi her, Gunnar, tog at jeg synes ikke trekk det, men bøy nå. Nå kom gang til å ha tjåkon.
1: Ja. Vi skulle gjerne finne en tsunami. Jeg falt ikke, Urinja.
0: Ja. Skulle vi tenke at han første lortet han går morgon?
1: Lett dere gjøre det.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hvor vi akkurat nå?
2: Dette Jasper.
0: Ja, velkommen. Og hørte du spørningen som Gunnar les?
2: Det var det første Grand Prix Sangeren av Føringe.
0: Ja.
2: Jeg var Annika Høydal i Altene.
0: Ja, men det pura rett.
1: Ja, og nummer 2. Hvor vann altkjøva finalene og Eurovision samme året som Annika Høydal lotet? Sier dere navnet av Sangeren, Tannetla Teiv framførte og året?
2: Asså.
1: Det en klassiker i format, skal det skundet bare si.
0: Ja.
1: Når vann Annika, minnes du?
2: När hon vann?
1: Ja, hva det var det?
2: Jeg har ikke vann, hun framførte
1: det. Ja, eller jeg framvann det danske, men jeg. Det var vi ute danske,
0: ja. Vi ute danske,
1: ja.
2: 88.
1: Ja. Hef du bo på hver vann og... Det var det.
2: Ja, takk, jeg vet ikke. Jeg er kura blek.
1: Ja, men vi sier at det ødelen for en takk for det. Du setter jo ødelen for en håla.
2: Ja, takk selv.
0: Takk for det. Ja, Gunnar, og her var her blunket i dolia og panelen og tjåken 31 og 13 fors, hessa løtene, men her gikk alt av og i en og høtje til at du leser spørning nummer 3. Men ikke støy, nå anker som ligger frem vi etter.
1: Ja, god morgen for vi åkken. Ja.
3: God morgen, det er ikke noe spørsmål.
1: Ja, og hevde å bo på hver vann heter her året som Annika var vi?
3: Vi mener hva er vi nå tjåpjes.
1: Yes.
3: Og det var Ushe Sadam.
1: Yes.
3: Sangen heter Halleluja.
1: Yes.
3: Og omsatte før så det mjøsk og honinger.
1: Ja, men det så bura.
3: Det mjøken halli som jeg kallar det.
1: Ja. Mjøken halli og samme vi Gali Atari. Det går takk av hit. Perfekt. Og så tann trie. Hverje land var det overste troi og Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025. Hverje var nummer 8, 2 og 3 i Londene?
3: Det to,
1: ja. Ja. Hvis du teker det, så... Ja.
3: Men jeg har jo 6000 kroner,
1: sånn. Yes. Så er det.
3: Jeg er inne i huset,
1: ja. Ja, nummer 2.
3: Jeg er ikke sammen med han, så vil
1: du. Du er ikke bo på nummer 2 og 3?
3: Nei.
1: Nei. Men nummer 8, det var jo utenfor en Østerrike, og det takket vi 4. Og så færre vi til å vite om vi har en nødjan lortere tøkken.
0: Ja, skulle vi lykke få en gang til at det, altså spørningen som vi kom til nå, han tre og i røyne, han lever hver land vår og til tror jeg fremstå i Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025. Og vi tar oss derfest at Østerrike var nummer 1, så saknas vi etter nummer 2 og nummer 3. Telefonnummer 31 13 fors.
1: Og vi kunne se så mye som vi har nevnt på i London og i morgen i Ørenhøp.
0: Det her var vi gjort, ja. Så skulle vi lykke få hant den spørningen avgrettet, og vi kommer videre til et gavkort til Samtjeip, som at det står om i morgen. Ja, det var etter en sånn liten snaven Garstein og Gunnar, tror jeg at det ikke dårlig, og så kommer du vi akkurat nok så tro på spørningen, og så ryker alt det av i en.
1: Ja.
0: Skal vi lukke lesen ene for å se, Gunnar?
1: Hverje land var de overste tre i Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025, nummer 8 og nummer 2 og nummer 3. Nummer 8 var Østerrike, her har vi finnet stedfest, og så i spørningen for nummer 2 og 3. Ja, hva var morgen? Her har vi den lort her av Jakon.
4: Ja, det?
1: Ja, det så vel. Hvem tar vi?
4: Ja,
1: det
4: Elisabeth.
1: Ja, og hver var nummer 2 og 3, og Østerrike er stedfest, det var nummer 8, ja.
4: Man kan börja gita, ikke?
1: Jo, välkommen.
4: Ja. Alltså, jag har alltid börjat sådana här match 8 och nummer 2, men det är just.
1: Ja, han var nummer 3, men tack och tack av det. Ja,
4: ja okej.
1: Okay. Ja.
4: Så helst är att han var Finland, men nu får jag också i vad som tog.
1: Ja,
4: ja. Men kastar man jobb från kolorna vi?
1: Ja, det här rockar vi till Gers. Nu har vi kunnat se stafest nummer 8 och nummer 3, nämligen Österrike och Estland.
4: Ja.
1: Och så är spurningen kvar vid nummer 2. Ja. Vi tar var nämnt till land i morgon, faktiskt flera ja, fler. Ja, ja,
4: ja.
1: Ja, ja.
4: Alltså,
1: som flera standar sig väl. Nå, det har jeg gått på.
4: Ok.
1: Det har jeg gått på.
4: Hva skal jeg bare gjøre?
1: Ja, men vi sier tusen takk for det.
4: Okay.
1: Yes. Og hvordan har vi en mye lort her av Jakon?
0: Ja,
1: Jakon er nummer 2.
0: Ikke akkurat bænt her i løtene. Vi saknas etter hver blei nummer 2 i Eurovision-finalen i fjør. Og, jo, nå halvdige akkurat skulle være her.
1: Ja, gav av morgen har vi en mye lort her av Jakon.
5: Ja, god morgon.
1: God morgon och hvor du? Eller navnet ikke det?
5: Jakob.
1: Ja, og hevde du å bo på hvor var nummer 2 i fjør, Eurovision-finalen?
5: Ja, det var Israel, New Daily Rise.
1: Pura, pura ratt. Jo, var det Rafael. Og så den fjøret. Og i Gjørskvald, det var 17. halvfinalen i år, sendt ur Østerruska hovedstaden og Wien. Men hvert var året, ta og i alt så var Eurovision-kappingen for det første ferd var sendt i fløyre omføren, helt enn vi bare øynere finale leierkvald. Og til for fyra velmålager, var det i 1904-5, år 2000, 2004, eller var det i 2013, altså at man har mer enn øyne finale. 2005, 2000, 2004, eller 2013. Ja. Jeg vet hva jeg bor på det.
5: Det er

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Og það eru karmannir tó að sindir örvúsi. Stúdíu 5 og lúti rúma öllun og eru við í sendinginni og tói veru sundi í forhöllinni þessa fyrr. Talan kamarkore Dorimus, som søgjann 1993 hefur stegi fyrir vel fyrir regavun konserton vi nærvere og stórun musikalitete. Rönt og sangarnir, som vi tja i sambandet vi sommartonar, hefa 6-8 konserter om året. Særliga i Norrjutlandet, her kore hefur heimsteg i Aalborg. Kammerkåret Dorimus hefur samstarva vi Aalborg Symfoniorkester om framførsler av større verskun. Repertoaret til kornon fevner vuja og i klassiska kortonleisnon. Talan bæg om eldre tonleik, romantiska tonleik og nutjare versk. Og så vi til reier i forhøtlene her i Kringvarnon, og velkommen, Doris Kjergaard Dirigent, og velkommen, Dorimus.
2: Tak for det.
1: Hvordan opstod ideen til Dorimus i sin tid?
2: Ja, det var mange år siden. Først i 90'erne gik jeg på Musikkonservatoriet i Aalborg, og der var vi en håndfuld sangere, som gik sammen med nogle andre dygtige amatørsangere i byen, som lavede det her kor, som kom til at hedde Kammerkoret Dorimus. Det blevet en sammentrækning af do, re, mi, og så musik, og så blev det til Kammerkoret Dorimus. Og så har vi holdt ved siden.
1: Ja, hvad synes du kendetegner Dorimus' lyd og udtryk?
2: Vi vil gerne, at vi arbejder meget med tingene, så det bliver rigtig flot, og sådan at noderne ikke bare bliver en ekspeditionssag, men at vi rører folk med vores musik. Vi vil gerne giv folk en oplevelse med hjem, når vi har lavet en koncert, så de ikke bare klapper af deres hænder og siger, hvor var det flot, men så de siger, det rørte mig, eller det betød noget for mig at høre lige netop den sang. Så det er det, vi gerne vil.
1: Og sangerne, hvor kommer de fra?
2: Jamen, de kommer fra Nordjylland, de fleste fra Aalborg, men der er også en del, der tager afsted fra Skørping og fra Støvring og fra Jøring og fra Hals og fra Fjerritslev. Ja, det er sådan lidt større opland. Man finder det kor, som man synes, man kan finde i hak med, så det er os.
1: Men sætter du krav til dem, som har lyst til at være med i Dorimus?
2: Ja, vi har en optagelsesprøve. Og det er jo både noget med at kunne lidt noder, synge lidt efter noder, og også have et rimeligt gehør, og så selvfølgelig den stemme, som kan passe ind i klangen til dem, vi nu er. Vi vil gerne arbejde meget med tingene, og det skal man selvfølgelig også være indstillet på, så man kan sætte hver torsdag af til at komme til kor.
1: Og I har hvor mange med på turen her på færgerne?
2: Ja, vi er 24 i koret, og så har vi lidt ægtefæller med også. Så det er en god flok.
1: Ja. Hvad kan man sige om repertoireet, som Dorimus synger?
2: Vi synger mest kirkelige ting, fordi vi mest synger i kirker. Og så synger vi rigtig mange nyere nordiske ting. Carl Nielsen er jo så ikke nyere. Ham har vi sunget en del. Vi har sunget Knut Nystedt, Levkovic og vi er også glade for romantisk musik her til efteråret, skal vi opføre Brahms Requiem med orgelledsagelse. Vi har prøvet det en gang før, det var rigtig godt, så vi glæder os til at skulle gentage det, både i Aalborg og i Randers ved to koncerter. Så et bredt repertoire, ja.
1: Ja, og vi er så heldige, at vi får lov at høre fire sange i dag.
2: Ja.
1: Ja, og så tager vi først to, og så mødes vi igen til en lille snak, og så slutter vi af.
2: Ja.
1: Hvad bliver det første, som vi kommer til at høre?
2: Det er Canon to Joy af Paulius Sandige. Og han har skrevet det værk. En lille kanon, som bare har et helt særligt udtryk, når man står der i koret og synger det. Ganske kort. Og bagefter synger vi en norsk, Svein Møller, Plans for Peace. Så det er de to, vi starter med.
1: Ja, vi glæder os, så du også. Da I klar, så vil jeg sige, værsgo. Og det altså Kåre Dorimus, som vi kjør i forjon, og for at have flere konserter. Den første hånd langt i kvöld i Göte Kyrkje. Men det samband vi sommartonar, og det til at sutja skrona og heimasynne sommartonar.fo. Så ser vi, kjør så vel.

0: Og her hørte vi altså Kåre Dorimus beinleis her ur Studio 5 som hesa fyrir ur forhøllene i kringvarpen og til så leis at det 24 i Kåre og det vi ui så neik til at vera ui utvarpstående. Og så har vi igjen fått Dorius Kjergo dirigent til mikrofonen. Dorius Kjergo dirigent til mikrofonen. Og ja, du har arbeidet med kor i mange år. Hvad fascinerer dig ved korarbejde?
1: Det fascinerer mig at have et instrument, som aldrig er det samme. Hvis man har et klaver, så kan der selvfølgelig være noget med stemning og noget med temperatur og noget, som gør, at det ikke helt er ens hver gang, når man sætter sig til det. Men et kor er aldrig ens. Der kan være nogen, der har haft en dårlig dag, der kan være nogen, der er lidt forkølet, det kan være, der er en dag, der mangler 2-3 stykker på den ene stemme, så det lyder lidt anderledes. Og så er det hele taget folks veloplagthed og forberedelse til korprøvene, til koncerten, spiller ind. Så det fascinerer mig at kunne arbejde med levende mennesker og så få en samlet klang. Det er jo det, der er målet, ikke? Også i kor. At alle de der forskellige stemmer smelter sammen, så det bliver et samlet indtryk og en samlet klang. Ja. Det synes jeg er meget spændende.
0: Kan korsang noget, som andre musikformer måske ikke kan?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, korsang er vidunderligt. Så jeg synes, det kan noget, både fordi at mange er sammen om at lave et udtryk, og så har vi altid den der tekst også, som så skal formidles sammen med musikken, så det smelter sammen.
0: Mm. Ja. Og hvordan er det med det sociale? Hvilken betydning har det, når mange mennesker kommer sammen for at synge?
1: Ja, men det betyder jo også rigtig meget. Hvis man ikke har det godt sammen, så kan man heller ikke synge sammen. Og hvis man har sunget sammen, jamen, så har man det også godt sammen. Vi gør rigtig meget for at have det godt sammen også. Vi har altid kaffepause, når vi synger om torsdagen. Men sådan en fantastisk tur som her til jeres skønne Færøerne, det betyder også rigtig meget for vores sammenhold. At vi får nogle oplevelser sammen, samtidig med at vi har jo koncert hver dag, og søndag har vi både en gudstjeneste og en koncert, så vi er jo meget på. Men samtidig leverer vi noget sammen og får de der fælles oplevelser. Det betyder rigtig meget for koret, også når vi kommer hjem jo.
0: Mm. Så, ja. I har kirkekoncerter her på Færøerne blandt andet. Er det for det meste i kirker, I synger?
1: Ja, det er det nok. Altså, jeg synes, der er simpelthen så meget flot kirkemusik, og så er der rigtig mange flotte kirkerum, og det smelter bare sammen på en helt speciel måde, at man kan få lov til at formidle det i en kirke. Så ja, det er mest kirke. Men altså, vi har jo lavet juleoratoriet sammen med symfoniorkestret i Musikkens Hus i Aalborg, og vi har sunget i Tingbæk Kalkminer til levende lys og flagermus og på Svinklo Badehotel. Altså vi tager de opgaver, der kommer.
0: Okay.
1: Men fortrinsvis i kirker, ja.
0: Ja. Ja, og du nævner rejsen her til Færøerne. Hvad betyder rejserne for koret, både musikalsk og menneskelig?
1: Det betyder meget. Altså folk sætter jo også rigtig meget ind på det, ikke også? Betaler for at tage med og sætter fridage af til at kunne tage afsted. Vi har jo rigtig mange folk, der har været ude og finde ferie for at kunne komme afsted. Men det betyder rigtig meget for vores sammenhold og for korets fremtid også, ikke også, at vi vil hinanden og får sådan en fælles oplevelse.
0: Ja. Ja. Jeg tænkte til sidst at spørge dig, nu har du været i gang i mange år. Er der et værk eller en koncert, som har gjort særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, det er lidt svært at sige, hvilken koncert det skulle være. Vi har sunget små steder, vi har sunget store steder. Jeg vil nok sige, det der sådan gør mest, og det er sådan mest generelt, det der gør indtryk på mig, det er, når det virkelig smelter sammen. Når alle er fuldstændig 100% koncentreret om, at det er det her, vi leverer, og det er det her budskab, vi gerne vil ud med, og det er den her klang, vi synes er flot. Når alle virkelig trækker på samme hammel, så løber det koldt ned ad ryggen. Men det er sådan små øjeblikke, der kommer, ikke også? Så det er nok ikke en speciel koncert, jeg tænker på. Det er sådan mere de der øjeblikke, de kommer ind imellem i mange koncerter heldigvis.
0: Ja. Og hvordan kan du som dirigent gøre det sådan, at det hele går op i en højere enhed og smelter sammen?
1: Ja, altså jeg har jo brugt en del tid på at dygtiggøre mig som dirigent og fået en masse kurser. Vi har for eksempel været i Leipzig, hvor jeg var på dirigentkursus hos Morten Juliensen, hvor koret var instrumentet, som jeg så havde med, ikke også, som jeg fik undervisning hos. Så jeg har prøvet at opsøge dygtige lærere, som kunne formidle den der, hvordan får vi det her til at lyde ens i koret? Hvordan hjælper jeg koret som dirigent også? Det er jo også det handler om, at man ikke står og gør det sværere for folk at synge, men at man faktisk hjælper dem med de høje toner, med de dybe toner, med de steder, der er svære. Ja, så det vil jeg gerne.
0: Ja. Folk, som kommer til jeres koncerter her på Færøerne, hvad kommer de til at høre?
1: Ja, de kommer til at høre halvt færøsk og halvt dansk-nordisk. Vi har nogle gamle færøske salmer med i nogle nye arrangementer af Kåre Bæk og Erik van Wuchstein. Og vi har også vores egen huskomponist, Mads Kærgaard, som har lavet et arrangement over en gammel færøsk salme. Og så har vi tre sange på engelsk, både med tekst og musik af Pauli Sanderia. Og vi har en uropførelse af Olavur Jökulldal. Det glæder vi os meget til. Det er altid noget særligt, når nogen har brugt tid på at skrive musik lige netop til vores kor. Så det er sådan et lille barn, vi prøver at vise frem og håber, at vi kan opfylde opgaven. Og så synger vi en smuk sang om længsel og søgen af Teitur Larsen, hvor vi kaster os ud i at synge på færøsk. Så det er der mulighed for at opleve også.
0: Ja, ja. Hvordan har det været at træne frem til det?
1: Jeg synes, det er lidt svært. Men vi har nogle rigtig dygtige sanger i koret, som er gode til at lære det. Vi har også en sanger, som har boet på Færøerne i mange år, som har arrangeret rejsen for os og har kontakter, og som har været rigtig dygtig til at formidle udtalen af det færøske. Så ja, og derudover så har vi både noget dansk og noget nordisk.
0: Ja.
1: Så ja, et blandet program. Ja.
0: Vi har hørt to sange med koret, og jeg er så heldig, at vi får lov at høre to til. Det var meget smukt, det vi hørte først. Hvad kommer vi til at høre nu?
1: Nu vil vi synge en lille sats over Fader Vår,
0: okay,
1: af en islandsk komponist, Asgeirsson. Og bagefter synger vi en Tove Ditlevsen-tekst, Så tag mit hjerte, med musik af vores egen huskomponist, Mads Kærgaard.
0: Okay.
1: Så.
0: Tak for samtalen, Doris.
1: Ja, selv tak.
0: Ja. Og I kan gøre jer klar igen. Og det er altså Kåre Dormus, som nu fører sin der sørste og i hæsses sending. Men det så vil jeg høre mig da, her går om og lægger til det her. Det er at Kåre hever flere konserter i samband med sommertoner. Den første langt i kvöld, du går til kyrkje til klokken 7:30. Og hinner konserterne sluttes av heimassøyene sommertoner.fo.

Seedbells og det en balkgrunn japanske balkor, og I, altså framfor det leie I Outdoor Tank. Heike og verstår til en dreimer av valsa og en sakta etla rolian vals. Kan du ikke spille vals across Texas? Takk ur veien. Ja, vi har flere jemskar opptøkker av Heson Lennon og jeg også valgt Hesa. Ja, her var det. Jeg har valgt Hesa ved Emst Topp.

0: Rosa og Sangrens møter skyklapper. Og så vil jeg tette nest søgneste, og jeg som stender deg kan spille From This Moment ved Kino Easton for mannen hun vil det være brett løpsted, og i det hun heter Okkara Sangur. Jeg finner ikke hentet Sangren ved Kino Easton, men From This Moment en velkjent og Sangur Kjærkjana i Tvein. Jeg var ikke under blandet ved han, men det går sier så færre vi til stegen for Kino Easton og spille hentet ved Kjærkjana i Tvein.
1: I do swear.

sjálft hænin hans vefur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautuinn hon hita, ein vane som djevur. Bæ og norsk og meie til den.

0: vettlingen, han sæpte holva og hon får i flintor. Hon sæpte heila men levde et sintor. Han slækte potten og hon slækte sleivina. Restina støtte hon og man i kleivina. Sleikne og tøyt fylsne hon røpte så grom. Men risen tok potten og får så vorom.
1: Vi sender nu badneutvarspe fra fyra personen.

0: Ja, så det ser det sånt ut när det du på ju i GOI och NSOI.
1: Ja.
0: Tan touchande. Bretar har flere fyrir verið verstir fyrir Eurovision-finalene, og så var Øysni i 1924. Men større spenninger var om hvordan alt fyrir að spille av i finalene, tog kamerafalkene til BBC vore i verskvallet. Hette hei visser at heimliga kappingen i Englande bæra var sendt i utvarpnån, samstundet som alt kjava finalen var utsett i øyn måned. Vitsbyrja. Hvordan nevntes vinnarasangren og bølgren i framførte, og som var årsøkjent til at BBC var verstir i 1924? En kjenter Grand Prix-klassiker i Englanda.
1: Jo, nu halde jeg, nu færger jeg etter det hit.
2: Yeah.
1: Jeg vet ikke om tanker og merker.
2: Gunnar, du platt jeg at du har velet jo avbendinger.
0: Ja, jeg vil nesten ha sagt at du kunne kanskje færge og slæ av brøra samkomme.
1: Oi.
0: Ja. Ta meg gentleman.
1: Ja. Jo, när jag man nog att de andra hade tagit stafetten och gjort upp, men tack för jobbet.
0: Ja, och du kan så det att du lät oss utställ. Tack för det, och så vidare vi har något att lufta där. Här har vi det.
2: Det har vi inte akkurat i lötene, men 31313 fors är telefonnumret, så halt til endelig fra meg at om du heldig til å kjenne hentan her vinnare Sanchin fra 1906.
0: En kjente klassiker i halvdige tårige siden.
2: Ja, og nå det flere gode grunn til å holde seg fra meg at du at her ikke lengt etter av mål.
0: Nei, det det ikke.
3: 1906.
0: Ja, og hva morgen, hvem har vi til å trene noen?
4: Jeg heter Olka.
0: Ja, men velkommen.
4: Jeg heter Vinnare Sanchin.
0: Ja, la deg kunne høre.
4: Jeg heter Brotherhood of Man, ja, men, Save Your Kisses for Me.
0: Pura rett. Og vi færer på til nummer 11. Vi sendte noen før vi går hjem, tredje jeg søren Torsbergård Lund og gjørskvølde Danmark og et Eurovision-finaleplass i andre kvøld. Hvordan ofte har Danmark vunnet alt kjøve Eurovision-finalene?
4: Jeg har vunnet trutja for meg.
0: Pura rett. Det var dansevis vi gredde og Jørgen Ingman ut Trøy og Trøy, smuk som er stjerne skolbrødren i Olsen ut 2000, og så var det Only Teardrops i Emily de Forest ut 13. Den tølte. Hvordan gammel, etter hvordan gammel yngste Eurovision-lottageren i år? Vi kommande 16 år, 19 år, 21 år, etter 23 år?
4: Jeg har alltid noen franske damene 16 år.
0: Pura rett. Den 13. I år har flere land boykottet Eurovision-kappingen til at Israel vi. Men når lottok Israel av første sinne, var det i 1923, 1925, 1926 eller 1929.
4: Hva? Hva sa du? 1925 eller?
0: 1926 eller 1925. Første fer. Israel var vi.
4: Det är alltid tjejer eller tror jag. Vi prövar att säga tror jag.
0: Ja, men det är så pura rätt. Och inte ni, va? Den nästa. I 2009 var det svenska operasangarinnan Malena Ernman och hon bor i Sverige och Eurovision-finalen. Ernman öger ösning och en särra kända dötter som i dag är 23 år gammal. Kvose öter hon.
4: Hon är mamma Grete Thunberg.
0: Ja, men alltså, inte ni, va? Och så den senaste flott. Og i 1905 støy sangaren i Smokey, Alan Barton, som mente ikke sørst om opprona sangaren i Smokey, Chris Norman, og 41 år gammel. Hes den samme Barton dørtes i 1924 nummer 6 og i alt kjøver Eurovision-finalene, men vi kvarjon børtje var det. Og her det fyra velmålager, nevntes balkeren Boxfizz, Black Lace, Bonnie M, Edla, The Beatles.
4: Boxfizz må det være.
0: Tøy verre. Det var ometaljespel.
4: Boxfizz. Hva sier du, Boxfizz?
0: Boxfizz vunnet nemlig at Eurovision Cup-ingen i Øynofors, men det var ikke her og helt nær Barstånd var vi. Boxfizz, Black Lace, Bonnie M, etla The Beatles.
4: Ja, det leie.
0: Ja, takk for det.
4: Takk
0: for det. Flott.
2: Ja, rattelig flott, og jeg vil si ja, jeg synes så leis.
0: Spennende, snar jeg akkurat her, vi synes ikke løt, men det var kanskje
2: spennende. Ja, jeg har kanskje helst den troplaste spørningen av her sånn.
0: Nei, jeg vil si at hun imponerer at hun vinner jøkkenen.
2: Absolutt, ja. Gunnar, nu er det sjående så leis, og nå vi bant vi malstrikene, og her mangler bare å svære en spørning, og nå blunker av Øtlund 6 linjon her. Så du skal bare gjøre et tal mellom 1 og 6, så færre vi til at...
0: Skulle vi tenke femmeren?
2: Femmeren, han skulle være Her.
0: Ja, god morgon. Hvem har vi til oss nå?
3: God morgon. Det er Bjarste.
0: Ja, og her du bo på hver og være balkeren som Allan Barston lottok vi og ta i 1900 og 1970. Vi
3: spurt om det. Prøva å bli blacklist.
0: Ja, men altså, det er så pura rett hjertelig at det lukker.
3: Takk for
0: det. Ja, og vi to bare henger til å tra noen, og så får vi navn og navnet fra deg. Men Arjen, har du sett Eurovision halvfinalen i år?
3: Nei, nei, det har vi ikke.
0: Nei, og først og kanskje hit i annen kveld?
3: Hvis det er kvinner, ja. Så kan det være.
0: Ja, men i øtland før, så vil du bare henge til å tra noen. Det var som nevnt Blacklace, og sangen han nevnte som Mary Ann.

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjem igjen nå. Jeg må bare klare til morgenen.

Grøntlasten. Jeg eier finne mat og viljetter. Etter skrutt. Jeg føler meg for å ure min egen kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av byen. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Langs verden vei jeg gauer tånar tjaglundan. Og kjenta rødden som her sank, ja, det var ungen minne, en Eirik Johansen, som jo i ena tøy sank saman vi gluntan. Og nu færa Steinar Engelbrektsson band er spyrja, vil du dans

Ja, vil du danse med meg, Steinar Engelbrektsson Band? Og vi halda affram vi norskontånen, nu det Lasse Johansens orkester, det var i vår ungdoms fagraste vår.

Ja, sannelige danselier og gauer, taunar tja Skandinavia. Ingen som du. Og vi truva ui ein gauan norskan atræd hesa lødena, og te verur ein så fralugor valsor. Nå har sommeren kommet til Norge, eider han, ekvilja hoskande, nu ui 16. mai stendur fyrir dorun. Vi tar Ronald

Luften ja andas, vækre tånar her fra Mats Blads. Og vandrerne tar færa djev og kontar nasto, vøkro og valsande tånanar, je skulle vør

Jeg skulle være hjemme, ja, fra Løyger Live Tånar, herfra vandrerne. Og så være det atter en spilter nødje tåne, heseferd tja kjento Black Jack. Hesen kom ut her for favon døvon sujane, bara jeg har deg.

Bara, ja hardei, ja spildur nutje tøvnar, tja Black Jack. Og nu til ein så vegran og sjelara kjentan tøvna tja Striplers, se på oss.

Veit du hva jeg føler? Ja, vi tar du her. Hentan opera vekra sangen, tja Steinar Engelbrektsson band. Og nu vi kommet så mykje langt da vi færa truiv ut av nast seinasta sangen, og i hesson parten opa ta. Og heser bæir sjusto vera sjålsagt eisene norskjer. Nu det kontrast som færa djev og kon vekra sangen, vi må ta den tid vi trenger.